here. Up on the safe way. Hey. No. Se obitie mu na se ne nyom na meto no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma wa wadie mu. Ewurde nkuma wa juma semu. Wa juma sem ye ye. Wa war sem ye ye. Wusuku sem ye ye. Ye da da ye da da ye da da.